0: Ja.
1: Ek het toe nou nie kon ons die boskap toer vir my, en dat ek nie kan in baan.
0: Wat vir jou nie?
1: Ek som op die tansie Greta. Ek paatje te gieto.
0: Waar hy jy?
1: Ne paatje.
0: Laat my kiesje, laat my kiesje.